Святий Найдет Надяй Сила Вишні Гонсині, Я да поміняє, як Господь Бог Богатарський Своє, Чтобы да ми